Спектакъл, кой се чекал генерацияма. The Prodigy стиже у Сараево 13 августа. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

nedáš, da ti odu prije reda mora. Ta topla jutra, ja bi danas uno sutra još toliko imam reći, da me čuti

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Vrtni stol 80x80x74 cm, 159,90. Viseći suncobran 119,90. Bojler Tesi, zapremina 80 litara 189,90. Parket bambus visoki sjaj 38,90 maraka po metru kvadratnom. Vrata sa štokom 90x205x10, desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite. Sir Gouda ili Damir Paladin, 1 kg, 11,45. Ledeni čaj Juicy, 1,5 litar, Marko 80. Čokolada Milka, 300 grama, 5,45. Tečni deterđent za rublje, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, Marku 85, Persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. BH matematičari ostvarili su jedan od najvećih uspjeha u historiji nastupa Bosne i Hercegovine, osvojivši zlatnu, dvije srebrene i jednu bronzanu medalju uz dvije pohvale. Na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi, najprestižnijem svjetskom takmičenju iz matematike, Bosna i Hercegovina ekipno je zauzela 32. mjesto u konkurenciji 117 država. Odlazak reprezentacije financijski su podržali Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Republički pedagoški zavod RS-a, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i premijer kantona Sarajevo. Posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj, tragično preminulog mladog umjetnika Erdoana Morankića iz Brčkog, koja predstavlja pejzažistički dio cjelokupnog opusa te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo, otvorena je u Sarajevskoj vijećnici. Otac tragično preminulog Erdoana Morankića, Arman Morankić, poručuje da postoje i druge njegove uspješne slike koje nisu izložene jer su ranije prodate, ističući da u svakom njegovom dijelu i dalje vidi svog sina. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. jula. Morankić, mladi bosansko-hercegovački umjetnik i student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, tragično je stradao u februaru ove godine u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Danas su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18 na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni Celzija. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.
2: Na putevima u našoj zemlji vozi se ovog jutra uglavnom po suhim ili mjestimično vlažnim cestama. Meteorolozi za danas najavljuju padavine. Vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost se na pojedinim dionicama smanjena zbog magle i niske oblačnosti. Vozite oprezno, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Gdje god da krenuli, sretan put!

0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 kn, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. A plasirali se dalje, Žijeb mu je za potencijalnog rivala odredio boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Viceprvak i osvajač kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. I Velež će u četvrtak na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Prvi susret i trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija osma ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa na snagu danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY koji se nalazi na Y hromosomu i povezani s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uvode pravila za korištenje električnih romobila. Prema prijedlogu, romobilima bi mogle upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu kacigu, zvučni signal i odgovarajuću svjetlosnu i reflektirajuću opremu u uslovima smanjene vidljivosti. Električni romobil bi bio definisan kao vozila čija brzina ne prelazi 25 km na sat i snaga motora 0,6 kW. Zabranjena bi bila vožnja autoputevima pod utjecajem alkohola i droga, prijevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine. Predviđene su i kazne za nepropisnu vožnju, parkiranje i tehnički neispravne romobile. Cilj izmjena je povećanje sigurnosti u saobraćaju te usklađivanje propisa sa evropskim praksama. Općina Centar Sarajevo i Olimpijski bazen Otoka nastavili su s projektom rehabilitacije i rekreacije za boračku populaciju, ratne vojne invalide i članove udruženja logoraša. Za realizaciju programa u ovoj godini izdvojeno je 25.000 maraka. Korisnicima je omogućeno korištenje bazena, vježbi u vodi, hidromasažera i saune uz stručni nadzor. Obezbiđeno je 120 godišnjih akreditacija za pripadnike boračke populacije i članove njihovih užih porodica. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo pokrenuli su projekat Sarajevo Link, gdje se putevi sreću, koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjet u Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak kulturnih i historijskih znamenitosti glavnog grada, kao i posjet u Knežini, rodno mjesto Halida Bešlića. Cilj projekta je jačanje osjećaja pripadnosti, međusobnog razumijevanja i povezivanje mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uvela je domaći sistem instant plaćanja koji predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji još od 2001. godine. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen sa jednog na drugi račun za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikendom ili praznikom. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH pojašnjavaju da banka korisnika šalje nalog Centralnoj banci koja ga obrađuje, nakon čega će se sredstva gotovo odmah naći na računu primalca. Centralna banka BiH u početnoj fazi postavila je limit pojedinačne instant transakcije na 5000 maraka. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović poručila je da će koristi od novog sistema biti veće što se više banaka priključi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za kupovinu filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Od ukupnog iznosa oko 3,08 miliona će biti izdvojeno za kupovinu i prijenos filter stanice na grad Lukavac, dok je preostali novac namijenjen izgradnji i održavanju vodnih objekata. Sredstva su dio investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u više gradova i općina Tuzlanskog kantona. Potpisanim ugovorom o Lukavcu počinje operativna realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz ovog investicijskog ciklusa. Cijene nafte nastavile su rasti na svjetskim tržištima početkom ove sedmice uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio granicu od $90. Cijena Brenta za isporuku u septembru nakratko je porasla na oko $91, nakon čega se stabilizovala na oko $90 po barelu. Od početka jula ova referentna vrijednost porasla je gotovo 30%. Rast cijena posljedica je straha od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku i mogućih posljedica za transport energenata kroz Hormuški Moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za trgovinu naftom i plinom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centra.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Malo prije ponoći slovenačka policija uhapsila je 39-godišnjeg Amira Uzunovića, koji je osumnjičen za ubistvo svoje 36-godišnje partnerke. Uhapšen je u blizini mjesta događaja, nije pružao otpor pri hapšenju, saopćila je policijska uprava Celje. Državljanin Bosne i Hercegovine se tereti da je nožem napao svoju 36-godišnju partnerku koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhrede. Njihov maloljetni sin po dolasku kući zatekao je majku mrtvu, a zatim pozvao svog ujaka. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavištima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije pozvali su građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate te da provjere da li su dostavili svu potpunu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, najveći broj zahtjeva stigao iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćili su da je vodosnadbivanje u Sarajevu sinoć stabilizovano nakon uspješno završenih radova na glavnoj cijevi. Kako su istaknuli, proces je proveden planski i kontrolisan u skladu sa svim tehničkim procedurama. Zahvalili su se i kantonalnoj upravi civilne zaštite i preduzeću Rad na pomoći i, kako su naglasili, izuzetnoj saradnji tokom izvođenja radova. Poručili su građanima da su im posebno zahvalni na razumijevanju, strpljenju i podršci tokom trajanja radova. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Na putevima se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu zbog najavljenih padavina, magle, niske oblačnosti i mogućih odrona. Vozačima se savjetuje pojačan oprez, prilagođena brzina i držanje propisanog odstojanja između vozila. Sretno!

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Radio Ben.
3: Oh boy.

0: tonight.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. A plasirali se dalje, Žijeb mu je za potencijalnog rivala odredio boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Vice prvak i osvajač kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. I Velež će u četvrtak na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Prvi susreti trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija osma ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa na snagu danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY koji se nalazi na Y hromosomu i povezani s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80x80x74 cm, 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi, zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90x205x10, desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, vrijeme za vijesti u 11. Zaključen je proces ovogodišnjih rekshumacija u Potočarima. Ovo je jedan od najbolnijih procesa za preživjeli žrtve genocida u Srebrenici i podsjetnik na razmjere pokušaja prikrivanja genocida kroz brojne masovne grobnice sekundarnog i tercijarnog tipa od kojih neke do danas nisu otkrivene. Još se traga za oko 900 žrtava genocida, dok dio identificiranih posmrtnih ostataka čeka saglasnost porodica za ukup ili identifikaciju. Tokom 17. ciklusa rekshumacije otvoreni su mezari 48 žrtava genocida, kako bi im bili pridruženi naknadno pronađeni identificirani posmrtni ostaci. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom je do sada zabilježila 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe. Menadžer za odnose s javnošću u koaliciji pod lupom Hasan Kamenjaković izjavio da je u oba slučaja riječ o javnim događajima poput otvaranja dječjih igrališta ili vrtića, gdje su politički akteri fotografisani s djecom nakon čega su te fotografije korištene u promotivne svrhe na društvenim mrežama bez adekvatne zaštite djece. Ovi slučajevi su prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji i trenutno se čeka njihov ishod. Kamenjaković navodi da zloupotreba djece u političke svrhe nažalost nije rijetka pojava u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom na ovaj problem upozorava više od 10 godina. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se u toku dana kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, a moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 24 do 30, na jugu do 36. Kako je najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većem dijelu zemlje i sutra se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu, pojačan vjetar i moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, kao i osjetan pad temperatura. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store. Centar tehnike.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uvela je domaći sistem instant plaćanja koji predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji još od 2001. godine. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen sa jednog na drugi račun za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikendom ili praznikom. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH pojašnjavaju da banka korisnika šalje nalog Centralnoj banci koja ga obrađuje, nakon čega će se sredstva gotovo odmah naći na računu primaoca. Centralna banka BiH u početnoj fazi postavila je limit pojedinačne instant transakcije na 5000 maraka. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović poručila je da će koristi od novog sistema biti veće što se više banaka priključi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za kupovinu filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Od ukupnog iznosa oko 3,08 miliona će biti izdvojeno za kupovinu i prijenos filter stanice na grad Lukavac, dok je preostali novac namijenjen izgradnji i održavanju vodnih objekata. Sredstva su dio investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u više gradova i općina Tuzlanskog kantona. Potpisanim ugovorom o Lukavcu počinje operativna realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz ovog investicijskog ciklusa. Cijene nafte nastavile su rasti na svjetskim tržištima početkom ove sedmice uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio granicu od 90 dolara. Cijena Brenta za isporuku u septembru nakratko je porasla na oko 91 dolar, nakon čega se stabilizovala na oko 90 dolara po barelu. Od početka jula ova referentna vrijednost porasla je gotovo 30%. Rast cijena posljedica je straha od daljeg širenja sukoba na blizu istoku i mogućih posljedica za transport energenata kroz Hormuški Moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za trgovinu naftom i plinom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je obavijest da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Početak žrijebanja je u 11 sati. Postupku istog, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditirani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA, najavljeno je iz Ureda za informisanje. Nakon višednevnog zajedničkog rada, volontiranja i učenja jednih od drugih, više od 70 mladih iz 15 zemalja okupilo se u Ujedinjenim nacijama u Sarajevu kako bi razgovarali o ulozi mladih u jačanju povjerenja, društvene povezanosti i saradnje među zajednicama i o tome kako iskustva stečena tokom kampa mogu prerasti u dugoročnije djelovanje u njihovim zajednicama. Susret pod nazivom Krugovi dijaloga, što se mijenja kada se sretnemo, bio je jedan od završnih sadržaja 21. Emaus međunarodnog omladinskog rada kampa koji se od 12. do 22. jula održao u Srebrenici. Ovogodišnji kamp organizovan je u okviru inicijative Dijalog za budućnost 3 koja se provodi uz podršku Fonda generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za izgradnju mira. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike za ostvarivanje prava na poticaje. Riječ je o dva javna poziva u vrijednosti nešto više od 20 miliona maraka, koji će biti objavljeni početkom augusta. Jedna od novina jeste da prvi put osobe sa stepenom invaliditeta od 50% mogu aplicirati za poticajna sredstva. Poticaji koje slijede, a uvode proširenje kruga korisnika, ulijevaju nadu da inkluzija ipak nije iluzija. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nionu 3 preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. A plasirali se dalje, Žijeb mu je za potencijalnog rivala odredio boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Viceprvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. I Velež će u četvrtak na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Prvi susreti trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija osma ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa na snagu danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY koji se nalazi na Y hromosomu i povezan je s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. 25-godišnji muškarac Kđ kojeg je na trotinetu udarilo vozilo u sarajevskoj općini Centar preminuo je usled zadobijenih povreda. Ovog muškarca je zvete za jučer i u poslijepodnevnim satima udario automobil kojim je upravljao ET iz Sarajeva, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Povređen je preminuo sinoć na klinici za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a saobraćajna nesreća dogodila se jučer nešto prije 18 sati. 6 lica uhapšeno je u 2 akcije na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva zbog krijumčarenja migranata, saopćila je SIPA. Pripadnici SIPA su u nastavku akcije Ford jučer uhapsili jedno lice na području kantona, a u nastavku operativne akcije Vega u prostorijama imigracionog centra službe za poslove sa strancima Bosni i Hercegovini uhapšeno je 5 državljana Pakistana. I SIPA su podsjetili da su u okviru predmeta Vega krajem prošle godine uhapsili 7 državljana Pakistana. Obje akcije sprovedene su u saradnji sa službenicima službe za poslove sa strancima, a uhapšena lica predata su nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Resursni centar za okoliš danas je organizovao potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno grantova sa organizacijama civilnog društva, koje su odobrene u okviru javnog poziva za grantove za lokalne inicijative realizovane kroz projekat Future Put ka razvoju zelenijeg društva i održivih okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji finansira Švedska. Cilj projekta je unapređenje upravljanja okolišem kroz jačanje kapaciteta i osnažavanje okolišnih organizacija civilnog društva i njihovih mreža kako bi aktivno učestvovali u kreiranju i provođenju politika zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima u našoj zemlji. Na događaju su predstavljeni rezultati javnog poziva u okviru kojeg je 12 organizacija civilnog društva dobilo podršku za realizaciju lokalnih inicijativa ukupnom iznosu od 354.000 konvertibilnih maraka. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 14.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uvela je domaći sistem instant plaćanja koji predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji još od 2001. godine. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen sa jednog na drugi račun za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikendom ili praznikom. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH pojašnjavaju da banka korisnika šalje nalog Centralnoj banci koja ga obrađuje, nakon čega će se sredstva gotovo odmah naći na računu primalca. Centralna banka BiH u početnoj fazi postavila je limit pojedinačne instant transakcije na 5000 maraka. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović poručila je da će koristi od novog sistema biti veće što se više banaka priključi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za kupovinu filter stanice Modrac i ulaganje u vodnu infrastrukturu. Od ukupnog iznosa oko 3,08 miliona će biti izdvojeno za kupovinu i prijenos filter stanice na grad Lukavac, dok je preostali novac namijenjen izgradnji i održavanju vodnih objekata. Sredstva su dio investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u više gradova i općina Tuzlanskog kantona. Potpisanim ugovorom u Lukavcu počinje operativna realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz ovog investicijskog ciklusa. Cijene nafte nastavile su rasti na svjetskim tržištima početkom ove sedmice uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio granicu od $90. Cijena Brenta za isporuku u septembru nakratko je porasla na oko $91, nakon čega se stabilizovala na oko $90 po barelu. Od početka jula ova referentna vrijednost porasla je gotovo 30%. Rast cijena posljedica je straha od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku i mogućih posljedica za transport energenata kroz Hormuški Moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za trgovinu naftom i plinom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.bank.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a želi glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar, ističe večeras u ponoć, dok podaci Centralne izborne komisije pokazuju da je do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunilo preko 31.300 birača. Zaključno sa 20. julom na portalu e-izbori, korisnički nalog otvorile su gotovo 50.000 osoba. Pored preko 31.000 prijava koje ispunjavaju uvjete, još 7.500 završenih prijava nalaze se u postupku obrade, dok isto toliko prijava je još u fazi unosa. Za oko 3.700 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostatka u dostavljenoj dokumentaciji, potvrđeno iz SIK-a. Najviši broj prihvaćenih prijava birača stigao je iz Njemačke i Hrvatske. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo nastavlja sa odgovornim i redovnim izvršavanjem svih financijskih obaveza prema pripadnicima boračke populacije. Svakog mjeseca pri isplate plata budžetskim korisnicima kantona vrši se isplat svih zakonom propisanih novčanih prava za oko 4.200 korisnika. Za ove namjene iz budžeta kantona Sarajevo svakog mjeseca izdvaja se oko 1.000.000 maraka. Isplate obuhvataju novčane naknade dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, dječji dodatak za djecu ratnih vojnih invalida,

0: egzistencijalne naknade za demobilisane borce koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih, kao i naknade za personalnu asistenciju ratnim vojnim invalidima. Evropski centar za prognozu Oluja izdao je svoj najviši stepen upozorenja danas za nevrijeme u našoj zemlji. Predviđaju veliku pojavu ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama širom dijelova južne i jugoistočne Europe. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognozira se za sjevernu i centralnu Italiju, Hrvatsku, posebno Jadransku obalu i jug zemlje, kao i Bosnu i Hercegovinu, uglavnom južni i zapadni dijelovi, Crnu Goru, ali i Srbiju. Prognoziraju se brze dugotrajne superćelije koje sa sobom donose se izuzetno teške vremenske nepogode. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Ako ste krenuli van granica naše zemlje, na graničnom prijelazu Izačić, duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima za sada se ne čeka duže od pola sata. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žreb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom iz Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milion dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milion eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 miliona dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 miliona dolara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da! Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Električni romobili posljednjih godina postali su nezaobilazno prijevozno sredstvo na ulicama naše zemlje. Međutim, iza njihove praktičnosti i sve veće popularnosti krije se ozbiljan problem, a to je nedostatak zakonskih propisanih pravila. To je dovelo do situacije u kojoj su mnogi vozači ali i drugi učesnici u saobraćaju svakodnevno izloženi velikom riziku. Brojne nesreće u kojima su vozači romobila smrtno stradali i zadobili teške tjelesne povrede pokazale su da ova oblast više ne može ostati neregulisana. Prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trebao bi se naći iduće sedmice pred predstavničkim domom u parlamentarnoj skupštini, a cilj je da se prvi put na državnom nivou jasno definiše status električnih romobila i pravila njihovog korištenja. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike za ostvarivanje prava na poticaje. Riječ je o dva javna poziva u vrijednosti nešto više od 20 miliona maraka koji će biti objavljeni početkom augusta ove godine. Jedna od novina je da prvi put osobe sa stepenom invaliditeta od 50% mogu aplicirati za poticajna sredstva. Poticaji koji slijede, a uvode proširenje kruga korisnika, ulijevaju nadu da inkluzija ipak nije iluzija. Objavljena je konačna lista po javnom pozivu podrška kulturno-umjetničkim društvima s tradicijom s područja grada Sarajeva. Sve detalje možete pronaći na web stranici grada Sarajeva sarajevo.ba. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su 16.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupna aktiva investicionih fondova u našoj državi na kraju prošle godine iznosila je 1,31 milijardu maraka. Prema podacima Centralne banke, najveći dio aktive, oko 1,27 milijardi, odnosi se na portofolio ulaganja. Najviše sredstava uloženo je u dužničke vrijednosne papire, oko 499 miliona, zatim u vlasničke vrijednosne papire sa 474,4 miliona maraka, dok su depoziti iznosili oko 257 miliona. Ulaganja u nekretnine su dostigla 26,7 miliona maraka, a zajmovi 7,9 miliona. Iz Centralne banke navode da podaci potvrđuju kako investicioni fondovi najveći dio sredstava usmjeravaju na tržište kapitala i financijske instrumente. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banjalučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika. Europska komisija kaznila je kinesku platformu AliExpress sa 550 miliona eura zbog nedovoljnog sprječavanja prodaje ilegalnih, falsifikovanih i opasnih proizvoda. Riječ je o najvećoj kazni izrečenoj prema aktu o digitalnim uslugama Europske unije. Komisija je utvrdila da AliExpress nije adekvatno procijenio i ublažio rizike od prodaje nezakonitih proizvoda niti osigurao efikasan sistem njihove kontrole. Istraga protiv platforme koja je u vlasništvu kompanije Alibaba pokrenuta je u martu 2024. godine. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna opsežne inspekcijske nadzore kod gotovo 70 privrednih subjekata zbog ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Inspekcijski nadzori provedeni su i na području Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Bosansko-Podrinskog kantona, kao i kantona Sarajevo i kantona 10 Livno. Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga, i to u ukupnom iznosu od preko 170.000 maraka. Večeras ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu ako želi glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz SIK-a su pozvali građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, najviše će broj zahtjeva stigao iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Brojni krajeve naše zemlje danas u poslijepodnevnim satima pogodilo je snažno nevrijeme praćeno jakom kišom, vjetrom i grmljavinom. U pojedinim mjestima lokalno je padao i grad. Iz nadležnih hidrometeoroloških službi ranije izdato upozorenje na lokalne pljuskove praćene grmljavinom koji dolaze kao direktna posljedica prolaska izražene hladne fronte preko naše regije. Također, Evropski centar za prognozu Oluja izdao je svoj najviši stepen upozorenja za nevrijeme u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Ne zaboravite radare u ulici Terezija pravac prema Skenderiji i u ulici Zmaja od Bosne kod ekonomske škole u Sarajevu. Smanjite gas i sredan put.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žreb grupa za novu sezonu ABA lige koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom iz Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane Igokea i Široki igraće u grupi A u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milion dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milion eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 miliona dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 miliona dolara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Evropski sistem za prognozu oluja, Estofex, izdao je treći ujedno i najviši nivo upozorenja za područje koje se proteže od Italije preko Južne Hrvatske i južnih dijelova Bosne i Hercegovine do Crne Gore i Kosova. Prognoza se odnosi na period od utorka u 8 sati do srijede u 8 sati po lokalnom vremenu. Najveća opasnost u dijelovima obuhvaćenim trećim nivom upozorenja odnosi se na veoma krupan grad i razorne udare vjetra. Estofex navodi da su mogući dugotrajni i brzo pokretni olujni sistemi, uključujući superćelijske oluje koje bi se s područja Italije i Jadrana mogle premiještati prema jugoistoku Europe. Obilnije padavine mogu izazvati lokalno zadržavanje vode, plavljenje manjeg broja objekata, dok se vozačima savjetuje dodatan oprez zbog smanjene vidljivosti i vode na kolovozu. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu otvorena je kulturno-memorijalna izložba Sarajevo od rata do mira 30 godina kasnije, italijanskog ratnog novinara Franka Giuliana. Izložba donosi potresna pisma sarajevskih učenika nastala tokom opsade koje je Giuliano 1995. godine prikupio u katoličkom školskom centru i objavljivao u lokalnom listu, kako bi italijanskoj javnosti približio emocije i stvarnost odrastanja pod granatama. Posjetioci mogu vidjeti pisma i fotografije, sačuvani zapisi dječjih snova i strahova nakon 30 godina ponovo su pred publikom. Također, putem QR kodova posjetioci mogu poslušati današnja svjedočenja pet žena koje su kao učenice pisale ova pisma, a koje je autor pronašao tri decenije kasnije. Općina Novi Grad Sarajevo i SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor kojim je općina osigurala financijska sredstva od 15.000 maraka za sufinansiranje troškova jedne SOS porodice u Sarajevu. Kroz ovakva partnerstva omogućava se da djeca odrastaju u porodičnom okruženju, ispunjenom pažnjom, pripadnošću i podrškom, uz priliku da razvijaju svoje talente, stiču znanja i grade temelje za samostalan život. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
3: Medijski promotor TNT grupacija.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 25-godišnjak KĐ iz Viteza preminuo je nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer u Sarajevu. Nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Vilsonovo šetalište Vrbanja kod Romanića, most Cuade i Olge, kada je došlo do sudara automobila kojim je upravljao ETA iz Sarajeva i električnog romobila kojim je upravljao stradali KĐ. Mladić je zadobio teške povrede opasne po život te je prevezen na kliniku za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje je preminuo tokom noći. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i sudski vještaci, a istraga o okolnostima nesreće je u toku. Državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra, mogu se registrovati do večeras u ponoć. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 20. jula uslove za glasanje van zemlje ispunilo je nešto više od 31.300 birača. Najviše prihvaćenih prijava stiglo je iz Njemačke, Hrvatske i Austrije. Ukupno je korisnički nalog na portalu e-izbori otvorilo gotovo 50.000 osoba, a više od 7.500 prijava još je u postupku obrade. Iz CIK-a navode da su najčešći razlozi na prihvatanje prijava bili neispravni dokazi o boravištu, neusaglašeni podaci i nepotpuna dokumentacija. Građani koji žive van BiH moraju se registrovati za svaki izborni ciklus, a predstavnici dijaspore ukazuju na složenost postupka i potrebu za jednostavnijim rješenjima poput elektronskog glasanja. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo mjesečno izmiruje zakonom propisana novčana prava za oko 4200 korisnika, za što se iz budžeta kantona izdvaja oko 1 000 000 maraka. Isplate obuhvataju naknade dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, dječji dodatak za djecu ratnih vojnih invalida, egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane borce, kao i naknade za ličnu asistenciju ratnim vojnim invalidima. Iz ministarstva navode da će i u narednom periodu nastaviti redovno i blagovremeno izvršavati obaveze prema boračkoj populaciji. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žreb grupa za novu sezonu ABA lige koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane Igokea i Široki igraće u grupi A u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Bora, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milion dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milion eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 miliona dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 miliona dolara. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokazujem.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Moto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.